0: Munu kokwe na na mishume, munu kumwa mwana keto, zina na yendi marisana, mwana keto kuse kwa
1: kanzane, mwana keto kuse kwa kanzane, mwana keto kuse kwa kanzane.
0: Munu tupa nange kwisa tete, mwana ya keto, duzola mingi munu zola, manda mishengu zwa.